Nulla kofe a rule si fa fa ura lang kapaan. Alaik kong ulis. Para o kuno alaik kong. Kwa makulu kofe. Sama de ni da ifa fa. Ni a ifa mamul.